Уральська птица, птица сна. Кад би мене свою крилу хтели анджели, та ніжна